Adam Silver, All Huey Lewis and the Newsboy. Lige før mix, Deep Blue Something, Mark Cohen og Kylie Minogue venter lige rundt om hjørnet. Allerførst får du lige her Nicole McLeod.